0: Selged hoiakud.
1: Bring it on!
0: Ja uued lemmikloomad.
2: Wowzers!
0: Elu täis pahandusi ja naeru. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpallikirja, igal